0: Salud.
1: Radio de Galicia, música e información.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: Gracias.
1: Se dice sí, radio. Somos como a ti.

Soito. A 7 en Portugal. Si Radio, encadenados a ti.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Nove da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Miles de persoas saíron ás rúas de Madrid tras o desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos que vivira durante 71 anos na súa casa do barrio de Retiro e que foi desaloxada por orde xudicial no cuarto intento. A convocatoria xurdiu poucas horas despois do desaloxo e levou os manifestantes ata o número 35 da rúa do General Martínez Campos, fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid en Chamberí. A delegación do goberno cifra en 10.000 as persoas participantes. A protesta obrigou a cortar o tráfico e estendeuse posteriormente ata o Paseo da Castellana. O caso provocou tamén un enfrontamento político. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou desde Nova York que o desafiuzamento é unha traxedia social que non podemos aceptar como país. Pola súa banda, a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, vinculou o caso coa especulación inmobiliaria. O ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, reclamou ademais aprobar o decreto que contempla a prórroga dos alugueiros e a moratoria antidesafiuzamentos. Na movilización repetíronse en consignas como o ático de Ayuso para Mari Carmen ou Ayuso dimisión. A concentración prolongouse durante varias horas e xa na Castellana producíronse momentos de tensión coa policía, que empregou material antidisturbios para intentar devolver os manifestantes aos laterais da vía. Finalmente, unhas 400 persoas participaron nunha sentada de 20 minutos antes de que a protesta rematase arredor das 10 da noite.
4: O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendemento, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Zihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: personas de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen, de 87 anos, pasou a súa primeira noite fora da casa na que viviu durante máis de 70 anos. A muller foi desafiuzada do seu piso do barrio madrileño de Retiro e trasladada en ambulancia ao Hospital Gregorio Marañón, onde permanece ingresada por un cadro de esgotamento provocado pola ansiedade e o estrés do desaloxo. Acompaña o seu curmán Vicente, a quen considera como un irmán. Antes de abandonar a vivenda, apenas puideron recoller algunhas pertenzas, medicamentos, roupa, produtos de higiene e varias fotografías familiares. O resto das súas cousas quedaron no piso embaladas en caixas. Cando reciba alta, o máis probable que Mari Carmen se traslade temporalmente a Segovia, ao piso de Vicente e da súa muller. Trátase dunha vivenda de menos de 58 metros cadrados na que xa viven 4 persoas. O Concello de Madrid ofrecerálle unha praza temporal nunha residencia, pero ela preferiu permanecer preto da única familia que lle queda. O traslado supón tamén perder os servizos de asistencia domiciliaria que recibía en Madrid e ter que iniciar de novo trámites de atención na nova cidade. Mari Carmen cobraba unha pensión de 1.300 euros e pagaba 500 euros mensuais de alugueiro. En 2018, Urbagestión adquiriu a vivenda e propuxolle elevar a renda primeiro 2.650 euros e posteriormente a 1.650. Agora permanece ingresada a espera de varias probas. Segundo a súa contorna, está moi cansada e afectada polo desafiuzamento. Mentres, as súas pertenzas permanecen no piso da rúa Alcalde Sainz de Baranda, onde viviu desde 1956.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: O ex-presidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o exculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder á maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizou directamente o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polo desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos desaloxada do seu piso de retiro tras máis de 70 anos vivindo nel. Nun intervención este xoves no foro do Círculo de Empresarios, Ayuso afirmou que o caso de Mari Carmen é un dos desafiuzamentos que se executan cada ano en España e sinalou que o dispositivo policial depende do goberno central. Tamén lembrou que o desaloxo se produce por orde xudicial en aplicación dunha lei que, segundo dixo, o Executivo e os seus socios tiveron 8 anos para modificar. As declaracións prodúcense despois das protestas convocadas en Madrid tras o desaloxo. Centos de persoas concentráronse fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid no distinto de Chamberí e cortaron a rúa para reclamar solucións ao problema da vivenda. Ayuso asegurou que estas movilizacións están sendo alentadas desde a Moncloa e acusou os seus promotores de tentar deshumanizar e acosar o seu goberno. A presidenta madrileña advertiu ademais dun incremento da violencia nas protestas desde o inicio de setembro e afirmou que esta situación pode afectar as persoas que viven, estudan ou traballan na Comunidade de Madrid. O caso de Mari Carmen reabriu nas últimas xornadas o debate sobre o acceso á vivenda e sobre as responsabilidades das distintas administracións ante os desafiuzamentos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: Santiago de Compostela pechará este martes un período de 19 anos sen estrear ningunha promoción de vivenda pública. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou no Parlamento que ese día se entregarán 24 novos fogares no barrio de Lamas de Abade. As vivendas forman parte dunha promoción de 60 inmobles repartidos entre Lamas de Abade e o Castiñeiriño. O sorteo dos beneficiarios realizouse en marzo e os listados definitivos xa están publicados. As últimas vivendas públicas entregadas en Santiago foran adxudicadas en 2007, con 67 inmobles no barrio de Belvís. En 2004 entregáranse outras 221 vivendas en distintos puntos da cidade. A Xunta asegura que pretende duplicar o parque público galego, pasando dos 4.000 fogares actuais a 8.000 antes de rematar 2028 e alcanzar os 10.000 en 2030. En Compostela, o Executivo Autonómico tamén prevé construir 34 vivendas na Avenida de Sira Alonso e outras 36 en Volta do Castro. Ademais, o polígono de Mallou contempla 3.609 fogares, dos que o 80% terán algún tipo de protección. O inicio da urbanización está previsto para 2027 e a construción dos primeiros edificios para 2028. Vivenda tamén activou un concurso para unha residencia xuvenil de 250 prazas e proxecta outros 244 fogares en Salgueiriños.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunciou o seu discurso ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas entre protestas e coa saída de varias delegacións da sala. Antes de comezar, pediu que se retirasen aqueles que calificou de cobardes morais. Netanyahu centrou parte da súa intervención na ameaza iraniana e defendeu os ataques contra as instalacións nucleares de Irán. Asegurou que impedir que Teherán obtivese armas nucleares era unha prioridade e reivindicou a cooperación militar con Estados Unidos. Sobre Gaza, negou as acusacións de xenocidio contra Israel e afirmou que o seu país actuou para impedir un xenocidio. Tamén defendeu a ofensiva israelí tras os ataques de Hamas do 7 de outubro de 2023 e asegurou que Israel seguirá combatendo ata acadar os seus obxectivos. O primeiro ministro israelí tamén respondeu ás críticas do alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que defendera o seu arresto en aplicación da orde emitida pola Corte Penal Internacional. Netanyahu acusou os seus críticos de distorsionar os feitos e agradeceu ao presidente estadounidense Donald Trump o apoio a Israel. A súa intervención produciuse nun contexto de forte contestación internacional. Máis dun centenar de persoas foron detidas durante protestas contra a súa presenza en Nova York, segundo Al Jazeera. A ONU, pola súa banda, advertiu esta semana sobre a gravidade da situación humanitaria en Gaza e reclamou o cumprimento do dereito internacional.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: Os niveis de amonio no primeiro treito afectado do río Tambre polo vertido de Purín de Tordoia están xa por debaixo dos valores establecidos pola lei para este tipo de augas. O director de Augas de Galicia, Roi Fernández, informou ao Concello de Santiago de que a concentración era este mércores de 0,20 miligramos por litro, fronte aos 0,38 registrados o martes, cando o vertido chegou ao río. O límite será el establecido para a auga superficial destinada a potabilización e de 0,50 miligramos por litro. A Xunta pide agora ao Concello e a empresa que xestiona a estación de tratamento de auga potable que concreten os niveis de amonio que pode tratar a planta e que informen sobre a súa capacidade real e as medidas de contingencia. O Concello mantén pola súa banda o límite de 0,25 miligramos por litro para garantir unha calidade adecuada da auga abastecida. Por riba desa cifra, asegura que sería necesario empregar máis cloro, que podría provocar un forte cheiro na auga da villa. A captación de Santiago, situada preto de Chaián, está a uns 15 km do punto onde se localiza o vertido. O Concello asegura que a auga da rede municipal é totalmente segura para o consumo e advirte de que interromperá a suministración se algún parámetro implica un risco para a poboación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: One.

0: Dende Galicia e para Galicia.
1: A unha en Portugal.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta mobilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. A igrexa parroquial de Sobrán, en Vila García de Arousa, sufriu ata 4 asaltos nos últimos 10 días. Os autores accederon ao templo de noite e provocaron importantes danos, aparentemente na procura do diñeiro dos lampadarios. O último episodio produciuse este mércores, cando os ladróns romperon cunha pedra cristalera da Capela Nova situada xunto ao cemiterio. No interior, os 3 lampadarios apareceron tirados polo chan e danados. O sacristán José Óscar Renda explica que apenas hai diñeiro nos aparellos, xa que o efectivo se retira despois de cada misa. Calcula que os danos acumulados poderían chegar aos 12.000 euros, máis da metade correspondentes á reparación ou substitución deses 3 lampadarios. A parroquia presentou unha denuncia por cada un dos asaltos na Policía Nacional de Vila García. A Policía Científica xa acudira 3 veces ao templo para recoller mostras e, segundo sacristán, entre elas hai rastros de sangue. Ante a reiteración dos ataques, o párroco Manuel Folgar Otero contratou un servizo de alarma para Sobrán e tamén para as ingresas de San Xoán de Bayón e San Cibrán de Vilanova de Arousa que están ao seu cargo. O sacristán tamén asegura que días antes do primeiro asalto hubo un intento de entrada na igrexa de Sobradelo onde os autores romperon a fechadura pero non conseguiron acceder ao interior.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Sevilla. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas. O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena á cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da vítima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangan. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Punching the release. The best library people ever heard. Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rock.
3: New York Radio. K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos. Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Hablando de meter. Presentados.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio. Iniciamos una nueva andadura musical con todos los éxitos del ayer y del hoy. Esto es Presentaos. Bienvenido, bienvenida. Ah, por cierto, soy Santiago Aguado. Esta es la historia desgarradora y bastante cruda entre dos personas que algún día se amaron mucho, pero que por circunstancias de la vida la relación termina mal e incluso llegan a odiarse. Es una canción con mucho contenido emocional. Es Alex Ubago. Míralo.
7: Después de...

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse en noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan a chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podría recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas.
3: A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas?

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Estás aí, Si Radio, somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58% ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 100,6 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde fines de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10. Un home de 78 anos, natural de Cee, faleceu esta mañá tras ser atropelado na VGA 1.4, a vía que conecta o polígono industrial de Cee con Sardiñeiro en Fisterra. O accidente produciuse á altura da parroquia de Toba, no quilómetro 2,8. O sinistro ocorreu cando un Citroën que circulaba en dirección a Fisterra atopou de forma repentina o home na calzada. Nese momento había moita néboa e, segundo información facilitada, o peón non levaba chaleco reflectante, polo que o condutor non puido evitar o impacto. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 7:45 horas, a partir dun particular que informou de que a vítima estaba tendida na calzada e precisaba asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o 061, os bombeiros de Cee, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Os servizos sanitarios desplazados ata o lugar únicamente puideron confirmar o falecemento do home, identificado polas iniciais MMD. A vía permanece momentaneamente cortada mentre se realizan as actuacións correspondentes.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Ya estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta mobilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puidese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Son a Soto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunciou o seu discurso ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas entre protestas e coa saída de varias delegacións da sala. Antes de comezar, pediu que se retirasen aqueles que calificou de cobardes morais. Netanyahu centrou parte da súa intervención na ameaza iraniana e defendeu os ataques contra as instalacións nucleares de Irán. Asegurou que impedir que Teherán obtivese armas nucleares era unha prioridade e reivindicou a cooperación militar con Estados Unidos. Sobre Gaza, negou as acusacións de xenocidio contra Israel e afirmou que o seu país actuou para impedir un xenocidio. Tamén defendeu a ofensiva israelí tras os ataques de Hamas do 7 de outubro de 2023 e asegurou que Israel seguirá combatendo ata acadar os seus obxectivos. O primeiro ministro israelí tamén respondeu ás críticas do alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que defendera o seu arresto en aplicación da orde emitida pola Corte Penal Internacional. Netanyahu acusou os seus críticos de distorsionar os feitos e agradeceu ao presidente estadounidense Donald Trump o apoio a Israel. A súa intervención produciuse nun contexto de forte contestación internacional. Máis dun centenar de persoas foron detidas durante protestas contra a súa presenza en Nova York, segundo Al Jazeera. A ONU, pola súa banda, advertiu esta semana sobre a gravidade da situación humanitaria en Gaza e reclamou o cumprimento do dereito internacional.
3: O Partido Popular e o PSDG alcanzaron un acordo para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que introduce cambios na distribución das linguas no ensino. A principal novidade afecta a educación secundaria. Os centros poderán decidir se materias como matemáticas, tecnoloxía ou física e química se imparten en galego cando actualmente estas materias están adscritas ao castelán pola normativa vixente. A decisión non poderá facerse materia por materia, senón por bloques. Así, os centros deberán distribuir as materias entre galego e castelán, mantendo a referencia do 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas en galego nos centros bilingües. O novo modelo elimina, polo tanto, a lista pechada que actualmente determina que materias corresponden a cada lingua e traslada os centros, a través do seu proxecto lingüístico, a decisión sobre a distribución. A reforma tamén afecta a primaria, onde actualmente coñecemento do medio está asignado ao galego e matemáticas ao castelán. O acordo inclúe ademais o obxectivo de favorecer a presenza do galego nas materias científicas e tecnolóxicas e reforzar o seguimento de cumprimento das porcentaxes lingüísticas. O cambio deberá trasladarse agora á normativa, polo que as regras actuais continúan vixentes ata a súa modificación.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, Si Radio, somos como a ti.

Y escoitando os Kokomo Kings, os reis Kokomo. Estes rapaces entre suecos e daneses facendo boogie, rhythm and blues, con esta canción chamada Crazy as Me, referida a unha rapaza que é tan tola como a min. Edición número 64 do Galo Vermello en Si Radio, escoitando boa música, abrindo esta edición especial, porque hoxe estamos de estrena e temos ademais conexión telefónica.

0: E estamos a escoitar No Serán, un adianto do disco xa publicado por Chicharrón, que vende presentar da man de Ferro Records o seu novo disco chamado Temporal. Podemos decir que é un exercicio de construción sonora de atmósferas envolventes na búsqueda do equilibrio entre a forza e a fragilidade. A primeira pregunta, Alberto, é si é posible ou imposible ese equilibrio.
1: Nos tentamos sempre buscar o equilibrio, se non caemos.
0: O equilibrio complicado sempre, sobre todo cando falamos pois de crear atmósferas, ambientes, de buscar a emoción, a melodía, a técnica, o sonido orgánico dos instrumentos e a vez a electrónica. É fácil ou difícil escapar de esa tentación que é recurrir sempre á electrónica para musicar poemas? Como miras?
1: Bueno, a ver, este é o noso séptimo disco xa. Todos son bastante diferentes. Nos realmente non nos plantexamos en ningún momento que este vai ter electrónica ou este vai ser acústico. Simplemente... eu creo que sempre dicimos que son como paisaxes emocionais, ¿no? Que tentamos describir, digamos. Creo que pois usamos as cousas que nos parecen máis axeitadas para describir o que estamos a ver nese momento e tal. Non sei, pensamos moito, plantexámonos moitas cousas, e por exemplo este disco pois sí que necesitábamos que fora así bastante escuro, buscamos cousas orgánicas, electrónicas, pero escuras. Entón, pois, o que distía, ata encontrar o equilibrio do que queríamos e tal, pois, dimoslle moitas voltas, pensámolo moito, e despois, pois, gravar non foi moi, moi complicado.
0: Falades de que o disco ten un significado especial para que o descubra a xente. Cales son as primeiras reaccións que estades a recibir sobre o disco?
1: Pois, bueno, eso, sobre todo a xente parecelle como que un disco bastante escuro. Preguntaronme se era un disco bastante, se era un disco pesimista, se era se estábamos en unha crisis existencial. Bueno, vai todo por aí, algo, non sei. E bueno, supoño que teñen razón. Eu realmente, para min o significado do disco cando fixemos, bueno, para nós era eso, como tentar buscar un pouco de verdade na nosa propia escuridade, na escuridade que dos tempos que corren, etcétera, etcétera. Pero sí que é verdade que o disco vai cambiando o significado, segundo, tamén me van a dar, sabes, nos van dando a xente a súa interpretación, a súa valoración, etcétera, porque máis que digamos soltar un discurso, soltamos preguntas. Tentamos atopar o significado de moitas cosas e a xente vai contestando. O sea, para mí o disco, eu son dos que pensa que realmente os discos, todas as obras están rematadas cando a xente pois as escoita e eso, as interpreta, as valora, etcétera, etcétera. O sea, que é moi importante para mí. A crítica é moi importante porque ao final mola cando alguén che di algo, pero cando esa persoa ten unha bagaxe cultural e ten unha sensibilidade que se presupón nos críticos, pois digamos que unha valoración con máis esforzo e todo iso, non sei, nos damoslle bastante importancia, sí.
0: Falas da crítica, indo ao vosso perfil de Spotify, o primeiro que podemos ver é unha reseña de Rock de Luz que dice que é o grupo cantando en galego máis importante do que levamos de século. Como se encaixa iso?
1: Eso puxémolo porque bueno, viña, realmente saímos moitas veces, ¿no?, en estos dos mellores discos, ¿no?, da Rock de Luz e todo iso. Nunha crítica dun disco que fixeron, que creo que saíra como de 20 pico do mellor do ano ou algo así, pois que non me lembro agora que nos escribira, pero poñía iso e nada, fixonos moita gracia. Cambiamos de vez en cando a descripción, pero esa fainos moita gracia.
0: Bueno, volvemos á banda. Alberto, ti escribes as letras e traballas en colaboración con Mara Pérez e Rosalía Fernández na composición das cancións. Como é ese proceso compositivo? Como vos repartides ou como se crea esas atmósferas entre os tres?
1: A ver, realmente casi sempre, bueno, casi casi sempre, prácticamente sempre, facemos as cousas do mesmo xeito, polo menos ata agora, que normalmente cando eso necesitamos pues, falar de algo, ¿no? Que ao final os discos tamén son eso, unha necesidade de expresar algo, de consolo, ou de algo así. Pois eu normalmente escribo como unha especie de que non son poemas, ¿no? Pero bueno, por chamarlle de algún xeito. Bueno, escribo textos, como unha especie de poemario, son un montón de textos e nada, deixo aí. De vez en cando veñen má cabeza e tal. Son como sementes das que saen as melodías e as letras de todos os discos. Desta vez fixera un texto así como bastante grande con que foi bueno, a raíz da morte de miña nai, tiven así como soños con ela, empecé a pensar en situacións que tivera con ela, como me marcaban a día de hoxe, entón pues, empecé a escribir situacións que tiven con outra xente que quería, xente que foi importante, aínda que ao mellor só pasara pola miña vida nada, unhas horas, etcétera, etcétera, pero era como unha especie de tentar facer como unha especie de biografía, ¿no? Digamos, a base de relacións persoais. Dinlle bastante importancia ao texto, que normalmente saen as cancións, se desfago, tiñamos un proxecto de sacalo, pero ao final no, porque, bueno, era como bastante caro e tal, pero sí que saíron de aí as letras do anterior EP, que se chamaba Vitoria, de temporal deste disco, pois saíu todo aí. Entón, pois nada, veñeme melodías, letras das cancións a raíz disso, e despois no local de ensayo, pois creamos o que diste, ¿no? As texturas e todo iso, entre todas, o que pensamos que o sea, como pensamos que deben ser, ¿no?
0: Falamos da escoita do disco, bueno, é unha escoita que require, por suposto, atención e interés. Como lle podemos plantexar o momento ideal ou o momento adecuado para unha persona que non coñeza Chicharrón e que queira adiantrarse nas vosas atmosferas? Cal é a recomendación vosa para facer fronte á escoita do disco?
1: Bueno, a ver, eu creo que o xeito de escoitalo bueno, como todos os discos, ¿no? O sea, como debería de ser, pues grabamos en vinilo, con un máster para vinilo. O xeito supoño que sería no salón da casa, escoitando un vinilo, tranquilo, sen escoitar nada máis, sentado no sofá, sin facer outra cosa, ¿no? Porque ao final a música, eu vexo como, digamos, como un soporte artístico, ¿no? Pero sí que é verdade que non sei, non te plantexa que se ir a un museo ou non sei, digamos, facer millóns de cousas a vez, cando lees un libro, cando tal, non? En cambio a música sí, que é algo que sí que bueno, supoño que será o bo o malo da música, non? Como arte, que vas no ascensor, escoitas música, estás no supermercado, escoitas música, estás no na rúa, escoitas música, pero bueno, eu creo que ese non é o xeito, ¿no? O xeito é escoitalo no sofá, escoitar o vinilo, pechar os ollos e escoitalo moitas veces, pero bueno, tampouco nestes tempos tampouco supoño
0: sí,
1: que será moito pedir.
0: Que iso é pedir moito cando debería ser así. Temos aquí o vinilo, estamos aquí disfrutando pois do deseño, disfrutando das imaxes que están dentro do vinilo, tamén trae as letras, a verdade é que bueno, pois é un traballo moi moi axeitado para escoitar e telo diante, moi apropiada para afrontar ese momento de escoita de Chicharrón. Estabas a falar das texturas, dos sonidos, das atmósferas, contades coa colaboración de Marco Maril. Como colaborou con vos na creación deste ecosistema Chicharrón?
1: A ver, Marco Maril é super importante. Para mí é un dos grandes xenios da música, polo menos da música, digamos, independente, ¿no? Underground, ou como se quera chamar en Galicia. Bueno, eu coñezo de fai moitos anos, pero nunca traballáramos xuntos e tal. Cando fixemos Vitoria, pensamos que era a persoa axeitada, porque a mí encantaba o seu último disco e tal. Dixen, yo aceptou. Vitoria digamos que foi como unha festa gravalo, foi como moi alegre e tal. E desta vez, pues, mandeilles es textos e tal, e dixenlle que quería que sacara tamén a súa escuridade, ¿no? Digamos. A maioría de arranxos son dele, bueno, non sei, deixámonos moito levar. Eu creo que a produción é tamén unha parte artística moi importante. Eu non son quen de dicirlle a un produtor en plan, no, isto creo que debería ser así, isto así, porque non sei, senón pois non contaríamos con él, ¿no? Non me meto nada, o que fixo él foi, bueno, foi moi guai, conectamos moito, levámonos moi ben, e aparte dele está tamén Macarena Montesinos, que aporta o violonchelo, que é como unha parte tamén que queríamos que houbera aí orgánica. Bueno, somos superfans de Macarena, o sea que nada, sentímonos como moi afortunados.
0: Decides que este disco pode semellar o final de algo que non sabedes moi ben o que. Claro, se crea aí unha curiosidade para o que escoita o disco e tamén para o que, bueno, pues, xa chega un poquinho a vos. Xa tedes claro cal pode ser o seguinte paso ou algo de luz, volta a unha nova composición, o final, a que vos referides con iso?
1: Non sei, realmente. Sí que temos aí como unha intuición aí un pouco tal de que, bueno, non sei, falamos de o mellor. Bueno, falamos moito, elevámonos moi ben, tenemos moito no local de ensayo, pois pues, a veces falamos de cambiar o nome do grupo, outras veces falamos de bueno, de outras tonterías así. E desta vez, pois pues, unha das cousas que sí que temos ganas de facer, que espero que o mellor vai por aí a cousa, é pasar máis tempo, digamos, no local de ensayo, en vez de partir deses textos, facer as texturas xuntos, tal, pues, digamos, experimentar e partir todos, o sea, partir todas a vez, sabes? Facer algo como máis experimental ou, non sei, temos ganas de probar cousas, de probar de tocar outros instrumentos, de non sei, cambiarnos os instrumentos. Non sei, sobre todo eso, tomarnos o local de ensayo como un laboratorio artístico ou algo así.
0: Bueno, pois desde o Galo Vermello para nos é un placer escoitarvos, saber de vos, abrir esa porta a experimentación sonora, a creación de atmósferas, ver que se fan cousas distintas que están a veces valoradas máis noutros entornos que na proximidade, pero que aquí están e que hai que darlle tamén, por suposto, a difusión que merece. Alberto, moitas gracias. Quería preguntarche ou pedirche unha última canción que nos la presentes para pasar a para continuar no programa e, bueno, dar unha aperta moi forte a banda.
1: Vale, pois pues, moitísimas grazas. E nada, así como última canción do que falamos e tal, de, bueno, da nosa dimensión política ou algo así, pois falei moito da escuridade propia, pero tamén a escuridade destes tempos que corren. Unha das cousas que falamos moito no local de ensayo dos tecnoligarcas é algo que nos obsesionaba tamén neste disco. En plan, non sabíamos atoparlle a esperanza a iso, ¿no? Porque, eu que sei, o capitalismo, nos atopábamos a esperanza no feminismo, que acabaría con iso e tal, pero deste poder tan inmenso que teñen os tecnoligarcas, que creo que manexan o mundo agora mesmo coa comunicación, que poñen gobernos, que casualmente a ultradereita está como gañando terreo, porque a eles interesa que estén gobernando, porque ao final fan o gobernan para eles. Entón, pois pensamos moito niso, atopamos unha esperanza na música feita nas marxes, e aí estamos, fixemos esta canción que está dedicada, pues nada, tanto aos tecnoligarcas como a ultradereita, como a xente que os vota.
0: Bueno, pues escoitamos esta canción, chamase Abogadas Cristiás, y eles son Chicharrón. Moitas gracias, Alberto.
1: Gracias.

0: Continuamos no Galo de Mello en esta edición 64 e hoxe tamén temos Rocopedia do Condado, porque hoxe temos con nos a Javiño. Como estamos? Boas noites.
1: Boas noites a todos, estamos moi moi ben e con moitas ganas de estar aquí, de voltar aquí con todos vos. Pero antes de empezar, Julio e Rafa, que sen que de dous amigos que teño aquí ao lado, que van a moitos concertos, sobre todo Rafa, que sabemos que é o cantante desa gran banda Os Quemados Río Tea, e Julio, que vai a mil concertos. Alguna vez vos pasou algo extraño nos concertos? Bueno, deixámolo para o final. Pensades e deixámolo para o final, que vos parece?
0: Vale, vale, vamos recopilando aí, ¿sí? Rascando na memoria.
1: Venga, perfecto, pois xose vamos a falar desas cousas extrañas que pasan nos concertos, de lanzamento dos setos raros, problemas con animais, cousas así. Pero tamén, antes de nada, quería estrenar aquí un disco dun grupo que me parece moi bo. Entón, pois, podemos escuitar antes de nada un tema dos Airborne que lle dedicaron a Lemmy Kilmister, chamado Save Me to Rock and Roll Heaven. E empezamos así, con moito rock and roll, que grande Airborne.

0: esto es una pequeña patada así, ¿no?
1: Así, para empezar.
0: Para empezar.
1: Para empezar a lo grande.
0: Oye, la neno.
1: Para empezar. Pues como dicen, vamos a hablar de cosas extrañas que pasan en los conciertos, que algunas son simpáticas y otras pues no son tan simpáticas, ¿no? Por ejemplo, Pearl Jam estaban tocando en Chile e miraron un cano escenario. Eddie Vedder, que é moi animalista, pois parou o concerto a preguntar como chegou o can aí, o escenario, que era imposible. Paul McCartney tamén lle pasou algo así medio parecido. Parou un concerto en Brasil no 2013 por unha invasión de saltamontes, é dicir, algo insólito. Tamén é moi conocida a faceta de Ozzy, cando en 1982 tiraronlle un morcego ao escenario. El creía que era de goma, un xoguete, e dun mordisco arrancoulle a cabeza, e cando sentiu xa ese líquido na boca, pois parou o concerto e xa marcharon con el ao hospital. Hai un grupo americano que se chama King of Lion, que en 2010 estaban presentando en San Luis, en Estados Unidos, o un disco, e deteñen o seu concerto por unha plaga de palomas, que estaban as palomas ni máis ni menos que encima das súas cabezas, é dicir, onde están os focos, aí estaban as palomas, e claro, estaban pois facendo as súas necesidades, estaban decaindo todos os músicos, e dixeron, así non podemos tocar. Estaba eu tamén en Portugal, nun festival, aí estaba eu presente, estaban os Nickelback tocando a Noilla do Hermal, e tuveron que parar porque hubo uns desgraciados que tiraron pedras, e estaba o cantante falando como si seguides así vamos a parar, e nese momento alcanzou unha botella. Esa dixeron, hasta aquí chegamos, non podemos seguir, nos vimos aquí a tocar, que non vimos aquí a recibir impactos de nada. E algo tamén lle parecido lle pasou a Eric Clapton o ano pasado, estaba tocando en Madrid, no Within Center, e xusto antes dos Bixes, algún simpático por aí lanzou a funda dun vinilo e alcanzouno e dixo el, hasta aquí cheguen e non toco máis. E marchou, sí. Pero hai unha anécdota que diremos nos, que ten que ver el Tom John con Motorhead? É que isto é moi simpático, é que isto é tremendo. Pois tiraron os dous unha prótesis dunha perna ao escenario. Sí, sí. Tamén Bruce Springsteen, tamén lle tiraron algo increíble. Tiraronlle un queso inteiro, un queso parmesano. Parou o concerto de golpe e dixo, pero quen é esa persona que trae un queso entero a un concerto e o tira ao cantante, e que él non daba crédito a iso. Tamén a David Bowie lle pasou algo así. Foi alcanzado xusto no ollo por un chupachús, un chupachús destes que son como un chupete, pois algún tamén individuo lanzouno e tuvo que parar o concerto porque impactou yo directo no ollo. E Alice Cooper, como no, Alice Cooper, o rei do terror, tiña que estar aquí nesta lista. Tiraronlle unha galiña viva. El devolveu no público, pero creo que durou moi pouco a galiña, xa. Estaba xa prácticamente desmenuzada. Tamén Angus Young tuvo que parar, estaba en pleno solo, en pleno auge do concierto. Algún impresentable pois tirolle un vaso cheo de cerveza, e un vídeo en YouTube que se mira moito, que lle dá na cara, e para o seu concerto pa pedirlle explicacións por que ven aquí a tirarlle algo. Pero non só iso, tamén nos concertos hai cousas surrealistas. Por exemplo, moitas peleas, pero non do público, que tamén as hai, senón dos músicos. No 82 Metallica enzarzáronse en pleno escenario a golpes porque non se poñían de acuerdo nas cancións, nos set list, é dicir, que debía de haber algo máis, porque senón non, isto non ten moita cabeza. Tamén aquí para Julio, os seus queridísimos Rolling, tamén durante un concerto que Keith Richards non dudou en golpear coa súa guitarra a un fan que subira ao escenario, e preguntáronlle, oye, por que lle golpeates coa guitarra? El dixo, invadiu o meu espacio.
2: Hai un vídeo
1: diso. Sí, é un vídeo, sí. Marilyn Manson tamén non dudou en pusar de malas maneiras ao seu guitarrista John Faith, tremendo guitarrista que meto aquí a cuña, que me encanta ese guitarrista, que ten uns discos en solitario moi moi bons. James Addiction, que saliron en todos os telediarios no 2024, cando o seu cantante en directo pois empeza a dar unha bofetada a Dave Navarro. E tamén os Scorpions estaban tocando en Madrid, isto é máis serio, en 1986, no estadio do Rayo, e un tal Michael Warner, que era un cabo do exército dos Estados Unidos, apuñalou no corazón a Miguel Ángel Rojas e perdeu a súa vida nese mesmo día. Así que aquí non nos olvidamos deses incidentes. Pero bueno, tamén así algo desgraciado pasou a Dime McDarrell, o guitarrista de Pantera. Estaba tocando co seu grupo Dagme Plan en Ohio, e un fan que subiu ao escenario e disparou. Dice que el que tiña culpa de separación de Pantera. Bueno, pois en ese día morreron 3 personas, aparte de Dime McDarrell. Tamén morreu en pleno escenario ese grandísimo batería Mick Menza, que era o batería de Megadeth. Estaba tocando con unha banda paralela, o HM, a súa banda de fusión de jazz e metal moi interesante, e sufriu un paro cardíaco e xa morreu minutos despois ali en pleno escenario. Tamén unha desgracia parecida sufriu o guitarrista Tyler Longley de Great White. Estaban tocando nunha sala e a pirotecnia e prendeu lume prácticamente en toda a sala. En ese incendio pois morreron máis de 100 personas, entre eles pois o gran añorado, o gran guitarrista Ty Longley. Tamén temos aquí en España alguén que lle pasou algo parecido. Foi o ex-guitarrista do grupo Punk Rip, que tamén un tal Jules Bolinaga, que morreu tamén en noviembre de 2014 en pleno concierto. Estaba tocando co seu grupo de Potes e tamén lle deu un infarto e aí se quedou en pleno escenario. Pero non só iso, tamén que suele pasar moito pois nos conciertos, en festivales, a invasión de escenario. Por exemplo, o noso queridísimo Evaristo de La Polla Records tuvo que suspender un concerto en Chile no 2020 porque xa non collía máis xente no escenario. Estaba aquilo hasta arriba. Pasou o mesmo en México no festival, no gran festival Knockfest, cando estaban tocando os Evanescence, derribaron as vallas de seguridade e invadiron o escenario, moitísimos destrozos, roubaron parte do equipo, partes da batería. Foi un dos caos máis grandes que se recordan pois no mundo do rock. E tamén pasoulle, lle traio aquí unha que en Oslo en 1965 Rolling Stones pasou algo parecido. Invasión, tocaron unha canción, empezaron a segunda e dixemos: aquí xa non se pode tocar, vámonos que isto aquí corremos peligro. Pero moita xente subiu, sufriron así invasións, Maiden, Guns N' Roses, bueno, moitísima xente. E agora, cando eu quería preguntarlle aquí aos meus colegas, tanto a Julio, que anécdota tendría el? Que anécdota tendría el en algún concerto, ou a Rafa, que lle pasou? Que nos podedes decir?
0: Bueno, a verdad que de tirar objetos e tal, algún concerto mirei, pero bueno, así algo moito máis impactante foi mirar o golpe dun rayo no medio dun concerto que ocorriu aquí en Pontareas, un concerto da Marabulta no ano...
1: Estaba eu, ahora que me dices, ahora me recordo dese concerto.
0: No 95 estaba Nicolás Pastoriza cantando e pegoulle o lastrazo. Eu, a verdad que foi impactante, non lle pasou nada, gracias a Dios, e puido seguir. Normalmente hai lastrazos antes ou despois do concerto, pero ese momento ese foi no concerto. A mitad do concerto, sí. Foi bastante impactante porque, claro, notas o estruendo, despois a descarga, e como lle
1: presente,
0: ostras,
1: foi tremendo.
0: Como si tocaras un enchufe directamente, ¿no?
1: Sí, foi tremendo.
2: Eu vou contar unha que non estou presente. Bueno, si estou presente nese concerto, pero non sou parte do incidente ou do detalle neste caso. Falando dos meus queridísimos Stones,
1: aí estamos.
2: No ano 82, claro, 17 anos, eu estaba presente aquel 7 de julio, o día da tormenta, segunda vez que os Stones tocaban neste país, en España. Bueno, estaban de teloneros a J. James Band.
1: Ah, sí.
2: Bandaza, por outro lado, claro. Que Richard, media hora antes, deuse conta de que deixara todo o xogo de púas no hotel. Entón, pois, un do equipo da organización mirou nas primeiras filas a Johnny Burning, o cantante de Burning, a Johnny Cifuentes. Entón lle dixo, bueno, iso que fora por un lateral, mira Johnny, vai ao hotel este que dixo ali que Richard, senón, si tens problemas, vai a casa e traite un xogo de púas para que Richard, que está aquí todo nervioso, dale. E bueno, efectivamente, me vou encantado, coño, vou facer un favor aquí, Richard, isto quedará para toda a miña vida. Pero claro, cando chega coas púas, na porta de entrada o de seguridade non o conoce nada e non o deixa pasar. Entón, o concerto de Stone empeza, o ese Under My Tongue, e Johnny cada vez máis nervioso, coño, que me dixeron isto, no, pois que Richard está coas púas aí no escenario, non te conocemos nada, pois perdeu 5 ou 6 temas, e quedou grabado. A todo isto me contou el no backstage da Sala Iguana, ya que me deixaron subir a falar con él, estuve máis dunha hora falando con él de moitas cousas, eu coincidira con él xa en un par de concertos en Madrid, un de John Fogerty, outro de, aparte de John Fogerty, era a primeira vez que un componente da Creedence tocaba en España. Él estaba dentro do público e despois aí na nova que seis da Iguana que me contou este detalle. E a nivel persoal, xa para rematar, non sei se temos tempo, Rafa, e andamos, pois non vou dicir o nome do grupo porque queda mal, pero nun concerto en Santiago, un grupo destos que, bueno, ten unha historia, había unha moza, bueno, vos sabedes que eu son de primeiras filas, entón había unha moza ali en primeira fila que constantemente estaba pidiendo ao grupo que cantara un tema. E acaba un tema e dicía o título do tema, acaba outro tema, o título do tema. E o cantante, vou dicir que nese momento pois tiña non sei, cerca de 60 anos, pois cada vez eu notaba que estaba máis enfadado, non? E así sucedeu durante, bueno, todos en lis, as 20 e tantas cancións, pois ela, e ao final non tocou esa canción, non? E rematou o concerto, foron á mesa do Merchan ali a vender, e o cantante, cando se acerca esta muller, esta moza, pois volve a dicir por que non canto ese tema. Colle unha cerveza que tiña a man, ela va unhos pasos para atrás, dice, que vas a facer, que vas a facer, que el inglés estaría dicindo déxame en paz ou non me rompa a cabeza. Eu tamén fun para atrás porque mirei un momento de violencia. O cantante tirou a cerveza, a mí pasoume
1: moi cerca,
2: a un par de centímetros. Ela pois agachouse, ambos os dous librámonos de ese incidente. Por outro lado, tamén un día nunha sala de aquí galega, ese arremato, pois había un chupito no escenario, unha banda así de punk rock, tal, chula, ao rematar un tema deulle unha patada a ese chupito e deume aquí na frente. Afortunadamente non en brecha, nin dume un par de días aí con un pote, como se suele decir, con un bulto. Pero neste caso, ao rematar o concerto, o que provocou o incidente, un dos guitarras, pois chamoume, regaloume o disco, regaloume púa, regaloume parche, regaloume todo. E bueno, tamén foi un momento emotivo que, bueno, correi en algo de peligro, pero bueno, aí están estas anécdotas que foron as primeiras que viñeron a mente. Seguramente pois haberá máis de tantos concertos, sí, pues, Aviño e Rafa, que miramos nas nosas vidas.
1: Podo contar unha rápida, super rápida. Bueno, esta é unha anécdota que me contou o meu irmán, que é moi amigo de, bueno, era moi amigo de Cuchi Romero. Quedou con ele en Ourense e Cuchi Romero sempre sale con sombreiro a cantar. Pois ese día estaban os dous e dase conta que Cuchi que non ten o sombreiro. E dice, Rogelio, por favor, lévame a donde sea, pero se eu sin sombreiro non salo. Pois tuvo que collelo o coche e buscar unha sombrería por todo Ourense, encontrou unha, comprou un sombreiro e aí estuvo Cuchi Romero cos seus Marea, pois tocando un gran concerto como fan sempre. Pois nada, amigos, hasta aquí hoxe a Rocopedia. Moitísimas gracias, Julio. Moitísimas grazas, Rafa, e vamos a despedirnos cunha canción, pois xa que falamos antes del M. Kilmister de Motorhead, Going to Brazil. Viva o rock and roll, viva o galo vermello, moitísimas gracias a todos.

0: Pues seguimos no Galo Vermello este momento que veñen moitas máis anécdotas, verdad, Julio? Cantas cousas quedan aí na memoria, pero bueno, haberá tempo para volver a darlle outra outra tacada, non?
1: A verdade é que Jamiño tuvo unha boa idea, oxe, porque lembrar todos estes pequenos detalles ou incidencias destes concertos, que hai moitas, pois a verdade é que me... bueno, gustoume.
0: Faremos unha volta disto. Bueno, eu sei que temos por aquí que traemos para a nosa...
1: Bueno, pois vamos dese momento alegre con estes detalles e cousas que acabamos de contar a, bueno, a unha morte que sucedeu esta semana o luns, de un home chamado Carvin Jones, un guitarrista, un cantante estadounidense que visitou varias veces Galicia en festivais. Lembramos ese concerto que deu na sala Café Cultural Auriense fai uns cantos anos. Bueno, sempre estábamos aí presentes cando nos visitaba. Bueno, pois era un home que sempre viña por aquí con algunhas veces con a súa banda, outras veces pois iba acompañado con Jimmy Barnatán, o actor, cantante, guitarrista. Bueno, pois unha gran pena, porque un home xoven

Naceu, lembro, creo que no 66, o cal tendré ahora pois 60 anos, e vamos a lembralo pois a partir da súa música, como non nos queda outro remedio, así que escoitamos Hideaway.

Bueno, tamén decir que Carviñós era un home moi querido na nosa terra. Un disco que data do ano 2015, pois chamou para gravar temas con él a Aurora Beltrán, cantante da banda Taures Zurdos, a Carlos Segarra, a Jimmy Barnatán, como dicía antes, e a un jazzista chamado Jorge Pardo, que bueno, é unha das figuras do jazz deste país. Entón, pois bueno, esa cercanía tamén fixo que esta noticia pois fora moi comentada a nivel nacional, as redes sociais pois encheron de pésames a Carviñós. Desde aquí, desde o Galo Vermello, queremos sumar a ese pésame. Imos escoitar ese tema precisamente con Aurora Beltrán, titulado Tescon Don't Like Rain.

0: Barroso.
1: Mis orejas queridas, se acaban estas dos horas, pero el flow no termina aquí. Puedes seguir escuchando Musicón en www.conexiondensradio.com y nuestros podcasts en iVoox, Conexión Latina Radio. Gracias por estar al otro lado, por bailar, cantar y disfrutar de cada tema. Esto fue Conexión Latina. Cristian, gracias por estar aquí dándolo todo. Te espero con más flow y energía en la siguiente. Sube el volumen, sigue disfrutando de la música y nos encontramos en el próximo programa. ¡Chao, chao!
2: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
3: O Partido Popular trata de reconducir o foco tras a polémica provocada este mércores no Congreso pola exhibición dun spray de gas pementa por parte da deputada galega Ana Vázquez, que acabou coa intoxicación de 12 persoas. Este xoves, Alberto Núñez Feijóo recuperaba a súa axenda económica durante unha visita a unha empresa láctea de Guadalajara. O líder do PP criticou o goberno pola evolución dos prezos e pola súa política fiscal e puxo o foco no encarecemento dos carburantes e nos custos para sectores como agricultura e a gandaría. Feijóo asegurou que a inflación aumentou un 4,6% no último ano fronte ao 3,2% da eurozona e sinalou que o IPC acumulado desde 2018 ascende, segundo os seus datos, ao 28,3%. Tamén apuntou subidas do 41,8% nos alimentos, do 74% na vivenda nova e do 44% nos alugueiros. En paralelo, a vicesecretaria do PP, Cuca Gamarra, tentou manter no debate situación de Ceuta. Asegurou que o spray representa o medo e inseguridade que, segundo afirmou, existe na cidade autónoma e reclamou ao goberno máis recursos e axilidade na tramitación dos expedientes das persoas que entraron ilegalmente o 30 e o 31 de xullo.
4: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sánchez.
1: Hasta pronto.